İnne mesele İsa inde Allahi ke mesele Adem. Halekahu min turabin sümme kâle lehu kün feyekun.